bezvozvratno. Kadesa, kažini, kažini, kažini, kažini, kažini more.